Дорогі радіослухачі, слово нижнього Євангелія, котре нам говорить о істим чоловікові, котрай, отходячи на далеку дорогу, розділив свій маєток. І кому його розділив? Розділив своїм рабам. Мав ко нім довір'я. Єдному дав аж 5 талантів. Другому дав 2. А третьому дав лим 1 талант. Повім собі на початок, чом робить таке розділення? Чом то чоловік єдному давать аж 5, а другому 1 талант? Бо познав своїх рабів, познав їх способності. Зато Євангеліє говорить кожному подля його способності, а потім одійшов. Якби не старався, як вони наложать з 3 талантами? Перший собі говорить, мій пан мій звірив 5 талантів. Велику довіру мій вказав, але з мого боку і велика відповідальність. Як я з тим наложу? А так собі говорить, мушу мати перед очами ту велику відповідальність і робити швидко, щоб розмножити тоте талант, щоб коли раз тот мій пан вернеться, щоб мочі йому указати, смоть, кілько їм протя здобив. Ти єсть мій дав таку, такий талант, таке множество, а смоть. Я мам того веце. Не остало лим на тих 5. А так, як роздумував, і зробив. І здобув других 5 талантів. Подобно поступив і тот, котрай прияв 2 таланти. І тот собі говорить, я мам велику відповідальність. Як я наложу з тим великим даром, котрим мій пан звірив. А так і він йшов і здобув 2 таланти. І посмотьме на послідньому, котрий того мав найменше, котрому легше було, роздумуючи то самою дорогою, як його сораб. Мій пан мій звірив 1 талант. Найменей зо всіх. Єдному дав 5, другому 2, а мілим 1. Але я буду старатися хозлем 1 здобути на веце. Но не зробив так. Але він роздумує, щоб його так хто не украв, щобись я не стратив, щоб не пропав, то я радше скрию тот талант. І йшов, і не здобув далший талант, але закопав то талант до землі. Знав то місце, де знаходиться. І перейшов час, і тот пан вернувся і дав закликати тих своїх рабів. А звідуєся, як ви наложили з моїми талантами? Як ви їх вихоснували? Нащо ви їх вихоснували? Дайте мені докладний рахунок.
А той, хто приходить тот, котрий прияв 5 талантів, і сміло і з радостю вказує: смоть, я мав тебе перед очами, твоє довір'я. І я робив швидко так, щоб ту відповідність, котру я мені звірив, їм вихоснував на здобуття далших. І смоль я здобув других 5 талантів. І так то мені дав 5, я тобі вертам 10. І похвалив. То от пан того раба говорить йому: добрий, рабе, добрий і вірний, малим тобі вірний, над многим тя установлю, бойди до радості свого пана. Так привели другого раба, котрий прияв 2 таланти. І тот говорить: я мав твій страх перед очами, щоб не загубити. Але як найліпше вихоснувати, то твій талант. То мій дав 2 таланти і смоть. Я здобув далі 2. І так то мій дав 2. Я тобі вертам 4 таланти. А пан того раба похвалив. Посмотрів радосно на нього. А говорить йому тут саме слова: войдь до радости свого пана. І привели третього, котрай йому було звірено 1 талант. І тот починає говорити: я знав, що ти твердий чоловік. Я знав, що ти сієш, де не сієш, там збереш. І я боявся. Я скрив твій талант, щобися не стратив, щоб його не украли, щобися не знищив. І так тепер я тобі його вертам. Но тот пан його не похвалив. Називати його лукавим, лінивим рабом. І говорить йому: я тебе суджу з твоїх уст. Ти приношаш на місто того, хозом єдного таланту на вище, оправдання своєї лінивості, лукавства і обвинення мене. А так говорить: дайте тому, котрий ма 10, а того раба безхосну, зв'яжте руки й ноги і шмарте вон до вонкашої тьма. Там буде плач і скреготання зубів. Дорога радіослухачі, що нам говорить? То добразний приклад, що Господь звірює нам свої дари як таланти. Кожному подля способностей, не залежить від того кілько, хто яке множество, але з яким розположенням ці маємо перед собою того, котрий нам звірює то талант. Ці маємо перед собою тот рахунок, котрий маємо дати.
і стараємося помножити. І яким способом? Можемо помножити тот талант? Святий Василій говорить. Так же їх даме на служіння. Же не закопаме тот дар, як тот невдячний раб. Але же будемо давати тото служіння братам, своїм ближним, вихосними на добро. І тим самим ми тото талант помножимо. А як прийде Господь, то ми учуємо слова. Добрі, рабе добрий, вірний, войди до радості свого Пана. І коли б дехто говорив, та я не мав ніякого таланту, я не чую в собі способності до нічому, но не є такого чоловіка. Бо кожен прийняв хозлом єдин талант, то є наш живот. Як його вихоснуємо? На власне его. На то, щоб себе обогачувати, смотрити видітелем себе, як у зеркалі при погляді на ближнього. Або вихоснуємо на добро ближнього. Вихоснуємо свої способності, як послужити ближньому, як поділитися з ним. І таким способом помножимо. А вчуємо тут радосні слова, а не слова. Страшно. Підлий і лінивий рабе. І слова шмартого вон до вонкашньої тьми. Там буде плач і скреготання зубів. Слава Ісусу Христу!

Гори мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Oj, piszlacha nusia, do річки воду брати, набрала водичі, і та й стала думати.
1: Абуки, абуки, абуки, вуки.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. В минулу суботу в Толяві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків, торжеств на Святий Горі Явір, які недавно на пресник Лемківського святого, священному ученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толяві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толявська парохія як перша праві в цілості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до Варшавського митрополита Дюнісея одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідців. Толява сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толяві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій, фасисті численного духовинства. По богослуженню Владика Паїсій вручу пам'яткову медалі всім присутнім священникам. Медалі отримали тіж заслужено для єпархії особо Ольга Телеп, Петро Павелчак, Петро Трохановський, Миколай Гавчок, Ольга і Штефан Урто, Ольга і Роман Борсуко, Томаш Болех і Давид Лорчок. Співав хор Ірмос під водінням і мости Маріанна Ярой. Меншина в Сербії виберуться й нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада-новембра. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в том русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавном греко-католицькому путницькому місці в Марія Повчо на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, в котрій брало участь близько 50 єпископів, синкелів і діаконів. Встреча, котра уж стала традицією і відбувається кожного року, брали участь єпископи і представники східних церкви з Мадяр, Словації, Польщі, Білорусі, України, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Австрії, Хорватії, Німець, Чеської Республіки, Франції та Італії. Тодрик єпископи зустрічалися в місці, котре стало початком до ініціативи в 1997 році. Центральна тема тогорічної встречі – то наша східня католицька достоменність і наше свідоцтво на Заході. Лице встречі дознатися з допису на нашому порталі. В найближчу п'ятницю 25 вересня септембра в Мажарській загороді Восі відбудеться вернісаж виставу фотографії Яцка Кошіба з назвою «Чорно-білий безкіт». Подія пройде в рамках Європейських дней спадковина. Яцек Кошіба від декад документує красу, архітектуру і природу Корлицької землі і Низького Безкіду. Його фотографії були презентовані на виставах в Польщі і на Словації. Початок вернісажу о 16-й годині. Виставу будемо ж пак обзирати до 20 грудня-децембра того року.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

То відомо, коли був той верш написаний. Акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Єст понеділок, 21 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. В минулу суботу в Толяві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемки до православ'я. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемки до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків, торжеств на Святий Горі Явір, які недавно на пресник лемківського святого, священного мученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толяві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толявська парохія як перша праві вчілості виступила з греко-католицької церкви, а жодені звернулися до варшавського митрополита Діонісія одовчення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідців. Толява сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толяві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій, класисті численного духовинства. По богослуженню Владика Паїсій вручив пам'яткову медалі всім присутнім священникам. Медалі отримали тіж заслужено для єпархії особо: Ольга Телеп, Петро Павелчак, Петро Трохановський, Миколай Гавчок, Ольга і Штефан Урто, Ольга і Роман Борсуко, Томаш Болех і Давид Лорчук. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Мар'янна Ярой. Меншина в Сербії виберуть свої нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада новембра. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Марія Повча на Мадярах пройшла зустріча східних католицьких єпископів Європи, в котрій брало участь близько 50 єпископів, сингелів і діаконів. Встреча, котра уж стала традицією і відбувається кожного року, брали участь єпископи і представники східних церкви з Мадяр, Словації, Польщі, Білорусі, України, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Австрії, Хорватії, Німець, Чеської Республіки, Франції та Італії. Тодрік єпископи зустрічалися в місці, котре стало початком до ініціативи в 1997 році. Центральна тема тогорічної зустрічі – то наша східня католицька достоменність і наше свідоцтво на Заході. Уеце зустрічі дознатися з допису на нашому порталі. В найближчу п'ятницю 25 вересня септембра в Мажерській загороді в Осі відбудеться вернісаж виставу фотографії Яцка Кошіба з назвою «Чорно-білий безкіт». Подія пройде в рамках Європейських дней спадковина. Яцек Кошіба від декад документує красу, архітектуру і природу Корлицької землі і низького безкіду. Його фотографії були презентовані на виставах в Польщі і на Словації. Початок вернісажу о 16-й годині. Виставу будемо ж пак обзирати до 20 грудня-децембра того року.
0: То були новини Радіа Алем ФМ.
2: Як він прийшов до Санока, десеня закликано на вечерю. Пішов їм з парохом. Домів далеко було. і не годен їм ще був повернути, бо треба було відомо бути на богослуженню. Їм все зробив, але його сам. Сам їм все зробив. Що си там, як Ісу бобарки їм наліпив, фізову зварив і так далі. Сам до себе їм варив. Веселий свят. Вів єс, доколи велею сам, днес по тих днях, як по роках, теж відую. Нюз єс, дохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитої густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чоловече, а про душу свою слухаючу.

Перед нами Лемківська Ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для дітей, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ,

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас в Карпатах каждий хлоп.

0: Radia LM FM.
1: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. В минулу суботу в Толяві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемки у доброслав'я. Припомнімо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемки у доброслав'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків, торжеств на Святий Горі Явір, які недавно напресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толяві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толявська парохія як перша праві в цілості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до Варшавського митрополита Діонісея одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровіттів. Толява сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толяві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій, фасисті численного духовинства. По богослуженню Владика Паїсій вручив пам'яткові медалі всім присутнім священникам. Медалі отримали тіж заслужено для єпархії особи: Ольга Телеп, Петро Павелчак, Петро Трохановський, Миколай Гавчок, Ольга і Штефан Урто, Ольга і Роман Борсуко, Томаш Болех і Давид Лорчок. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Мар'янно Ярой. Меншини в Сербії виберуться й нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада-новембра. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібниці читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Марія Повча на Мадярах пройшла зустріч східних католицьких єпископів Європи, в котрій брало участь близько 50 єпископів, синкелів і діаконів. Встреча, котра уж стала традицією і відбувається кожного року, брали участь єпископи і представники східних церкви з Мадяр, Словації, Польщі, Білорусі, України, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Австрії, Хорватії, Німець, Чеської Республіки, Франції та Італії. Тодрік єпископи зустрічалися в місці, котре стало початком до ініціативи в 1997 році. Центральна тема тогорічної зустрічі – то наша східня католицька достоменність і наше свідоцтво на Заході. Лице зустрічі дознатися з допису на нашому порталі. В найближчу п'ятницю 25 вересня септембра в Мажарській загороді в Осі відбудеться вернісаж виставу фотографії Яцка Кошіба з назвою «Чорно-білий безкіт». Подія пройде в рамках Європейських дней спадковина. Яцек Кошіба від декад документує красу, архітектуру і природу Корлицької землі і Низького Безкіду. Його фотографії були презентовані на виставах в Польщі і на Словації. Початок вернісажу о 16-й годині. Виставу будемо ж пак обзирати до 20 грудня-децембра того року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Ми з вами. В з нами. Razem daje LEM FM.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.